Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onsdag er på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen.

Matador synger Beharie. I det klokka er kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det er ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

0: Queen, The Show Must Go On. Ja, denne onsdagen, unnskyld, her i Østfold, den blir solrik. Ja, nå ligger jeg feil. Jeg trodde det var mandag i går, hvor det var tirsdag. Nå hopper jeg noen dager fram fra det igjen. Det onsdag i dag, sola skinner de aller fleste stedene nå i Østfold, og det kommer til å bli solrikt den dagen her. Litt vind fra nordvest, kan du godt merke. Og så sånn som det ser ut på oversikten på Yr rundt omkring i kommunen i Østfold nå, så er det en 18-19 grader som det kommer opp i.
1: Ja, så det blir en flott dag. Husk solbriller hvis du skal ut og kjøre, for det er både lav og skarp den sola i dag hvis du skal kjøre i retning den gule kule. Sola sto opp 4.20 i dag, ifølge Yr-appen, og vi spør jo i appen NRK Radio i dag hvordan det lyset som vi har tidlig nå, hvordan det påvirker deg. Ja. Så gå inn og stem.
0: Kristine skriver at det helt mørkt soverom, så null problem her. Du og jeg har jo litt lysere soverom,
1: ja, vi har ikke fått ordnet oss selv. Mørke gardiner.
0: Hadde en gang. Ja. Perotto, som på Rådås nå, sier at det ikke lyst for 5:30 lokal tid der han så han har sovet godt sånn sett, men var oppe klokka 5. Så ja, tidlig på han i hvert fall. Hvordan påvirker sollyset, og ikke minst fuglekvitter deg da? Jeg vet om flere som ligger med ørepropper. Det kjempekoselig å høre fuglene kvitter om morgenen. Men for noen så kan det være litt, hva skal vi si? Det kan være en plage hvis vi ikke får sove igjen.
1: Kan forstyrre deg litt.
0: Ja, litt.
1: Det kan det.
0: Ja. Ikke meg altså. Jeg har ørepropper.

0: det minner meg om
1: Rosa ski med Cezinando. Og så var statsmeteorolog John Smith ganske tabloid da han nettopp sa at han aldri har sett mindre skyer over Østfold. Altså det kan aldri bli mindre enn null, men Nei. Dette en av de mest skyfri dagene han har registrert. Da. Ikke en sky. Og det samme må jo også kunne sies om sørlige deler av Sverige. For Kimme har sendt oss et bildebevis her fra Skånelandskapet.
2: Ja, flott.
1: Utrolig vakkert ja, der. Med grønne enger og sletter og, nei, det ser helt nydelig ut.
2: Det gjør det.
1: Jeg ser ikke en eneste ski der heller.
2: Nei,
1: så nytt den sola.
2: Det gjelder store deler tydeligvis. Send oss gjerne et bilde du også på mail, og adressen morgen@nrk.no. Sola er en glede, skriver Jeanette. Starter dagen med sangtekstpugging, for hun skal synge med rockekoret på Verkstedhangaren 5. juni. Det er jo ikke så veldig lenge til, og da må tekstene sitte som støpt, skriver hun. Ta gjerne turen til hangaren og opplev Frode Vassel og Hard Rock Adventure, bandet med et kor du sjelden har hørt maken til.
1: Frode Vassel, han har en rå stemme, så takk for det tipset. Kos deg i sola, du også, Jeanette, og øve videre med sangteksten. Lykke til!

0: Se deg med Margaret Berger og se ned hva slags farge har du valgt på fottøyet da du dro av gårde I morges. Vi jakter deg som har på blå sko.
1: Ja, blå sko, altså blått fottøy, det kan være gummistøvler for den saks skyld.
0: Sandaler.
1: Sandaler, whatever. Du sa jo også at har du glemt skoene og trasker rundt I blå sokker. Send oss en mail på det og et bildebevis, så du med. Ja.
0: Men de blå trekka som du får hos tannlegen og sånn, det teller ikke. Du må ha valgt det hjemmefra. Ja,
1: ja, ja selvfølgelig. Ja. Men da kan du potensielt bli den kandidaten som vinner 1 million kroner på et skrapelodd I dag. Så det bare å gå inn I appen og sende av gårde meldingen. Ja, jeg har blått fottøy.
0: Tar du?
1: Ikke jeg. Nei, jeg har hvite du, I dag. Ja.
0: Se hva jeg har.
1: Oi,
0: jeg har blått fotet, ja. Så jeg kan ikke delta dessverre, men du har noen minutter på deg igjen til å sende oss en melding. Kanskje jakter vi på nettopp deg.

Jeg kan holde deg inn til meg, men kan ikke slippe tak i det som er bakom, liv som ligger langt der bak. Jeg kan si at jeg elsker deg, men jeg

0: Etter Rebecca Bangfield her, så setter vi igång konkurrensen. Siv, ja, du må ikke trekke an, Siv.
1: Nei, du må ikke tjuvstarte.
0: Det lov. Alias står for tur. En prekaskopp skal deles ut før klokka ni.

0: vanskelig.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Det ikke så lett å skildre det egentlig uten å komme noen hint som lett å forstå heller antageligvis, men jeg ser at noen her når jeg scrollet gjennom tok feil, så skal jeg ikke nevne navn der altså, men det uten å forsøke så man heller ikke med I trekningen for å si det sånn. Du vinner en prekastkopp, den rekker du ikke å få I dag, Håvard, men hvis du skal være ute et sted I sola etterpå og kose deg med kaffe eller noe annet kaldt I glasset kanskje da, hvor ville du valgt å dra?
1: Vi helst vil ha dratt og bada enten på foten eller kua eller sånt nå, men for tiden så får jeg holde meg hjemme I hagen.
2: Ja, det ikke tidlig å bade nå?
1: Jeg hadde egentlig planen å bade egentlig til, til påske, men vi kom aldri så langt, og heldigvis kanskje.
2: ja, men med godt vær så varmes det vel kanskje fort, fort opp. Har du sett noen sommerfugler da?
1: Jeg har sett masse sommerfugler hjemme I hagen.
2: Ja, det har jeg,
0: Du kan navnet på dem, eller?
1: jeg kan sitronsommerfugl og påfuglesommerfugl.
2: Ja.
1: Og nesjeløftsommerfugl, den tror jeg jeg kan.
2: Ja, ikke sant?
1: Jeg kan sikkert flere, men jeg kommer ikke på noen sånne
2: karta. Ja, men det var ikke verst.
0: Jeg glad du tok flere enn sitronsommerfugl, for den vel veldig lett, faktisk. Ja. Men de andre imponerte du med, da.
1: ja. Jeg så faktisk sommer veldig tidlig I år, for jeg så den faktisk I mars.
2: Ja, ikke sant?
1: Slutten av mars.
0: Deilig.
2: Veldig bra. Da blir det prekastkopp på deg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, den skal du få I posten I Fredrikstad, bor du da, Håvard. Så ja. For du nyter denne dagen her sånn, med skyfri himmel I mange, mange, mange timer til I hvert fall.
1: Ja, ja. Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, kos deg.
1: jo, takk for det.
0: Ha det godt. Ha det fint.
1: Ha det.
0: Så det nye vinnemuligheter I morgen da. Ikke minst I jakten, ikke sant? For vi skal dele ut et skrapelodd.
2: Jeg så gavmille.
0: Ja, det viktige kvarteret der, det får du rett etter Dagsnytt I morgen. Men vi gir oss ikke enda, men dagens morgen altså. Vi slipper til Henning Kvitnes her nå med gutter.
2: Ja, han skal snart til Sarpsborg opptre 12. Juni I Kulåsparken med KORK, Kringkastingsorkestret.
0: Jeg ser på deg at du skal dit,
2: Da blir det denne låta.

0: Heia Norge, oh, heia Norge, oh, nei, det tok ikke bort den fantastiske landslagslåta til ishockeygjengen fra 1989, og så er jeg ikke så glad i det Kongas-partiet i denne låta. Jeg synes det er en sterk låt, men jeg er ikke så glad i dette Kongas-instrumentet som på en måte skaper en slags kunstig form for rytme og stemning på scene.
1: Nå er jeg rystet inn til beinet. Du kaller Kongasen for et kunstig rytmeinstrument, som om det skulle være laget av en datamaskin.
0: Nei, men det brukes kunstig for å skape unødvendig god stemning.
1: Det er det strengeste jeg har hørt.
0: Det er ikke et streng instrument, men det er det strengeste du har hørt.
1: At det er det strengeste jeg har hørt på veldig, veldig lenge. Wow, jeg ble nesten ikke hva jeg skal si nå, men det er fint at vi går videre til
0: Ta med deg noen kongas på jobb selv da i morgen, så får du overbevise meg.
1: Ja, det er greit.

0: Jeg må bare si en helt ærlig ting. Jeg misliker Lady Gaga sterkt.
1: Oi.
0: Hei da!
1: Nå tenkte jeg dette stemmer.
0: Det var mitt pokerfjes.

0: Det godt sagt. Det var Ruben og Miriam Bryant, og jeg har jo selvfølgelig vært inne på våre venner hos Google.
1: Ja!
2: Oh, ja.
0: Og søkt på om hun I familie med basketballspilleren.
1: Basketballspilleren?
0: Bryant.
2: Åja!
1: Oh, Kobe?
0: Ja.
1: Åja, oh, ja!
0: Ser ikke ut som det familie.
2: Okay.
0: Ah! Dessverre. Dessverre.
2: Bruksanvisninger kjekk å ha som dolektyre, spesielt tjukke manualer til bil og lignende, skriver Stian.
1: Jeg har en manual til bilen min fra, som jeg har fått I gave til bror min. Den så tjukk at det helt... Og det ja, det ja, ja. Jeg har en veteranbil, sånn.
2: Oh, ja, ja,
1: og han
2: du der,
1: bilmekaniker, bror min. Så hint, hint, han ga meg manualen for hele fuckings bilen.
3: Det Løveid.
1: Ja, hei, og så ringer fra landsmøtet I NRK P1.
3: Og, hei, Trude.
1: Ja, ja, det var hun og skulle ha tak I. Ja, men...
2: Sven spaken I dag.
3: Bli skeptisk for et reservert nummer, så jeg svarte med efternavnet først da, før jeg sa fornavnet.
2: Ja, det var veldig pent.
1: Ja. Nå følte jeg at jeg var på en måte reist litt attende I tid og ringte til noen I gamle dager da, den presenterte seg med etternavnet først.
3: Ja, jeg jo pensjonist da.
1: Ja, du jo fra en annen tid du egentlig.
3: Ja, jeg fra en helt annen tid, først på 50-tallet vet du.
1: Hvordan var det I gamle dager?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan det var I gamle dager, var veldig gøy. 70-tallet var jo da all musikken kom.
1: Ja, jeg vet. Jeg skulle gjerne ha vokst opp da selv.
3: Ja, ja, ja.
1: Men hva var det musikk som du liksom sittet med fra 70-tallet? Hva var det som påvirket det mest?
3: Første konserten var vel Supertramp.
2: Oi. Oi. Ja.
3: Og så var det Bowie I Ekeberghallen.
1: Oi, oi, oi.
3: 5000 tilskuere, det var stort den gangen I Norge, men Bowie, Supertramp, Patti Smith henger igjen, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Det her nå, jeg blir jo litt misunnelig, jeg må innrømme.
3: Og se, å være på, sammen med Frank Zappa på Rockefeller og sånn, vet du det, eller?
2: Ja. Ja. Men, å høre. Ja. Men hva du hører på I dag, da?
3: I dag hører jeg mye på Patti Smith og Bowie og Jokke. Ikke minst, jeg elsker jo forestillingen Verdiløse menn jeg tror jeg har sett den 7 ganger og skal vel nå igjen til sommeren
0: Nei, det sant? Hvor kan man se den da?
3: Den går på Chateauneuf nå
0: den går på Chateauneuf, ja,
3: ja han, den begynte jo oppe på Torshov-teatret vet du, og så ble den flettet på hovedscenen på Nasjonalteatret og det å sitte på første benk der og da solgte de jo boksøl så du hadde boksølen din hvilende på scenekanten og så sang du med
1: en boksøl på scenen under verdiløse menn det må jo være en slags parselig rekvisitt egentlig
3: ja, syns det, syns det. Ja.
1: Du kjære Løveid
3: var det du? Ja, fru Løveid, ja
1: Du, fru Løveid, det ble ikke t-skjorte den gangen her, men det blir trøstepremie I posten.
0: Mm.
3: Ok da, for å være så da.
1: Ja, og så du jo på lista, det kan jo hende, og så ringer deg senere.
3: Ja, ja nå vet jeg at det ikke står at det NRK som ringer med en skjult nummer.
1: Det kan stå litt forskjellig altså, jeg har hørt om at det sto noe reservert nummer. Når
3: ja, jeg tror det var et reservert nummer det sto, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Men jeg synes jeg tok en ganske fort da jeg hørte stemmen din, men sånn kan det gå.
0: Ja, ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet nå, for det veldig strengt I Trude-konkurransen.
2: Ja.
3: Jeg har jo forstått det, jeg har jo hørt det noen ganger da.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Og du leverte jo til Laud, så du burde jo fått både det ene og det andre, men...
3: Det synes jeg.
2: Vi plaster på såret da.
0: Ja, vi plaster på såret. Og hvis du får lyst til å melde deg på igjen, så kommer der informasjon om det alldeles straks, så sier vi bare god eftermiddag når den tid kommer, min venn.
3: Jo, takk for det, Yes.
0: Adjø.
3: Adjø.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Merkverdig, vakker liten sak det her da. Pish heter artisten. Han heter egentlig Paul Vindenes, sånn i virkeligheten da.
1: Ja.
0: Og hva er virkeligheten og hva er ikke? Ja, nei. Vi kan ikke gå inn på det. Men han er jo kjent som kunstner og musiker og opera med mekker og har vært i kakemadafakka, det er ikke måte på.
2: Jeg leser bruksanvisningene til medisinene til kattene mine veldig nøye. Mine er ikke like flink til å lese, skrive anonym.
1: Nei, skjønner. Jarle, han fikk stikkpiller av legen, men han las aldri bruksanvisninger, men en ting vil han si, de smakte dritt. Anonym sier at mange kvinnfolk skulle ha kommet med bruksanvisning, men hvem i alle dager til karfolk er som leser bruksanvisning? God helg, avslutter meldingen med. Jeg tror jeg vet hvem det er, selv om det står anonym.
0: Ja, du skjønner hvem det er, ja.
1: Ja, hvis det skrives god helg nå på en onsdag, da tror jeg vet hvem det er, ja.
2: Ja.
0: Du har lest den bruksanvisningen.
1: Ja.
2: Den neste meldingen er underskrevet med
0: www.
2: www.
1: Ja.
2: Ikke bare leser bruksanvisninger. Jeg har skrevet mange bruksanvisninger. Hovedsakelig for drift av og utstyr på oljeplattformer.
1: Ja.
2: Vanskelig er det nok å skrive bruksanvisninger for landsmøte. Det er som en omgang Tommy Ball for de som tar den referansen. Er det Tommy Ball?
1: Det er Tommy og Tigeren. Tommy og Tigeren, så lager Tommy en leik som har ufattelig intrikate regler.
2: Ja. Jo, men takk for den.
1: Skriv i bruksanvisning for drift av utstyr på oljeplattformen. Det ser jeg for meg. Der er det greit å lese av bruksanvisninger før du begynner, altså.
2: Ja, og jeg tror det er litt sånn som den bilbruksanvisningen. Jeg tipper det er det man sier der også.
1: Magne skriver, i dag er det gressklipping under en skyfri himmel. Så da har jeg smurt meg med solkrem for første gang i år. Jeg har gjort det helt alene. Veldig så det bra. Ble vel så som så på ryggen.
2: Ja.
1: Men du, der har oss en plastfolie. Der har oss et plastfolietriks, altså.
2: Ja.
1: Hvis du tenker å rive ta et høvelig firkantet stort stykke plastfolie, tenker litt solkrem på midten på det, og så på en måte må du da legge det der ned på ryggen, og så kan du forsiktig dra det at og fram, nesten som du turker deg med håndklær på ryggen.
2: Se for at Donald Duck nå turker seg etter dusjen.
1: På den måten kan du smøre deg selv ganske greit på ryggen.
0: Ja, og da måtte du ha, men da måtte du ha plastfolie.
1: Da må du ha plastfolie, ja. Eller du kan jo også logge deg en slags dings. Altså hvis du har sånn skrubb i dusjen, sånn børste med handtak, så kan du bruke baksida på den iblant og ha på solkrem på ryggen.
2: Ja, da, det finnes mange måter.
0: Ja, har dere flere tips til hvordan man smører seg på ryggen, så er det appen NRK Radio som er stedet. Du kan øyne oss per e-post.
2: Ja, absolutt.
0: E-posten vår, Ellen, det er
2: land@nrk.no. Det kom en melding fra Frode også. Hva var det med landsmøte og Apple TV, eller Apple TV da, som dere snakket om i går? Vi har denne boksen, men finner ikke noe landsmøte enn som et program i NRK Radio-appen. Men der har dere vært lenge. Er det snakk om en egen app? Ja, altså, det er ikke vi som har fått vår egen app. Det er NRK som NRK Radio-appen som har kommet for Apple TV. Og den må du søke opp der du laster ned appen der. Jeg gjorde det her i går kveld.
1: Ja, så du...
2: Fikk av knall.
1: Så, ja, jeg bruker jo ikke den her Apple TV-boksen.
2: Nei.
1: Men så du må altså laste ned NRK Radio-appen som en egen app i den appen.
2: Ja, ikke app, men på forsiden til, når du har Apple TV, som du er på forsiden din, så ligger det masse forskjellige apper. Noen på en måte ligger der automatisk, som følger med.
1: Ja.
2: Jeg har lastet inn Disney, jeg har lastet inn Netflix.
1: Og der har du NRK TV.
2: Ja, og der har jeg også nå, ja, og nå er da NRK Radio. Jeg brukte det i morges, hørte bare på radio med, det funket.
0: Gjorde du det?
2: Ja, det funket. Da kan du søke opp, og der får du, ja. Mm.
0: Okay. Jeg har en app-idé, som jeg og min kompis Marius jobber med.
2: Jaha.
0: Det skal være en sånn streng pappa-app.
2: Oi.
1: Den kjente å bli populær, ser jeg for meg.
0: Den skal hete app-app.

0: Det er litt av låt.
1: Slutt med at det er ingen som ringer, bortsett fra kanskje paven i Rom, som ringer. Ja. Ja, det er jo 90-tallet, jeg forstår ingenting. Jeg.
0: Det var i annen tid. Ja.
2: Marian lurer på om det blir dopingkontroll i klubben. Og det er hverdagklubben regner med, hun mener da. Det har gått sport i å ringe hver dag nå.
1: Ja. Ja. Ja, nei, det er ikke noe, det er ingen dopingkontroll, det er null, det er jo litt kontroll på en måte når oss sitter og ser gjennom innringertabellen.
0: Ja, vi kontrollerer jo ganske nøye hvem som ringer til oss.
1: Ja,
0: men om de er dopa og sånn.
1: Ja, nei, det blir ikke registrert.
2: Nei. Det er faktisk, et lite smutthull der altså.
0: Ja, det er faktisk mulig å dope seg i denne klubben her, ja, uten å bli ferska. Vi har fått en veldig god melding fra Arne, som er opptatt av dagens viktigste tema, bruksanvisninger.
1: Ja. Ja.
0: Og Arne er nok, jeg vil tippe at han kanskje har lest Napoleon sin biografi for eksempel. Jeg tror han er en stridens mann, ja, for han skriver å lese bruksanvisning før montering.
1: Ja.
0: Det er som å overgi seg uten kamp.
2: Ja.
0: Og det synes jeg er noe vi skal ta med oss. Det er mange som tenker det.
1: Ja, da tror jeg at han
2: men,
1: for noe,
2: mange menn, unnskyld, som tenkte
0: Arne,
1: ja. Ja, Arne er nok kanskje da i kategorien som det er flest av. I NRK Radio-appen nå så ligger det jo en statistikk. Les du bruksanvisninger? Der har du alternativen ja, absolutt. Har den liggende i tilfelle det skulle bli noe? Og nei, den går rett i papiravfall. Ja. Og har det liggende i tilfellet skulle bli noe, der tipper jeg der Arne er da. For han leser jo ikke før. Han Nei. Har den jo liggende til etterpå,
0: ja, det,
1: det er 56% som har den liggende i tilfelle. Og så har du 42% som ja, absolutt leser bruksanvisning. Så har du en lille 2% som bare hiver den rett i papiravfallet.
2: Jeg må innrømme at jeg kunne ha stemt både på 1 og 2 der, fordi at jeg bruker og jeg tar vare på.
1: Ja, men ja, da det som er vesentlig forskjell der er at ja, absolutt. Da leste hun før du begynner.
2: Ja.
1: Men på alternativ 2, ja, da leste hun ikke før du begynner, men da har du liggende.
2: Ja, sånn, ja.
1: Det er det okay, jeg har tenkt.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Er dette god forskning, folkens?
2: Ja.
1: Så inn og sjekk ut avstemmingene våre. Det kan jo hende det ligger flere avstemminger. Jeg vet ikke, det er ikke sikkert jeg vet om alt som skjer der inne i appen.
0: Nei. Vet aldri hva du finner.
2: Vi fikk jo et tips om å snu mobilen på siden. Hva var det for noe?
1: Det var jeg som hadde funnet ut at hun fikk se hele teksten i avstemningen hvis hun la mobilen horisontalt.
2: Ja, sånn var det, ja.
1: Men det får jeg ikke etter på min Apple-telefon. Nei, det skjedde ikke. Men det kan gå an på en annen type telefon.
0: Ja. Men horisontalt la du den.

0: Jo.
1: Ja da, det var MGP Melodi Grand Prix 26, Norges bidrag. Jo, Jonas heter han. Og vi... Oh, ja. Oh, ja.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
1: Gjett søvngjengeren. Ja da, vi spiller Gjett søvngjengeren, og det er jo mange som lurer på om Torfinn begynner å gjespe når han hører kjenningen. Det gjør du ikke, Torfinn.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Lar deg ikke smitte, altså.
0: Jeg har nok litt mer, jeg har mindre empati enn døkk. Jeg er mer psykopatisk enn døkk to andre.
3: Nei, men...
1: Du tror det er det som
0: jeg har sagt? Det kom jo deg en melding.
1: Åja?
3: Ja, kunne hva som skrev det da? Skal vi se. Og må prøve å finne den igjen.
1: Ok, mens Elin leter så kan dere få høre spørsmålet. Hvem er det som er trøtt i dag?
4: Det går jo ikke. Så jeg måtte... jeg var helt egentlig ganske fortvilt for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylt denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
1: Ja.
3: Folk har ikke lyst til å rest. Ta liksom tak over.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er vant med folk rundt meg, sånn jeg.
1: Hey. Ja. Vi har fått inn veldig mange gode forslag, og vi har fått inn veldig mange riktige forslag.
3: Ja, det... Ja.
1: For jeg hørte jo at dette var...
3: Sissel!
1: Sissel, og det svarte Elisabeth Jarklev på rykken. Dagens trøtting er Sissel Kyrkjebø. Og hvis du er veldig observant lytter, så hørte du at jeg sa i sted at jeg skal spille tre låter fra Bergen på radene, og det betyr at vi skal spille Sissel Kyrkjebø da.
3: Ja.
1: Men før vi skal gjøre det, så skal dere få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille, for hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du nå stemme på hvilken Sissel låt du vil høre. Og den avstemningen, den stenger om cirka 29 sekunder. Da må du skynde deg noe helt grusomt.
3: Men du, da kan jo jeg ta den psykopatmeldingen i mellomtida.
1: Fantastisk, Ellen, gjør det.
3: Hei, har lest at gjesping er smittsomt, men ikke hos psykopater. Det skriver Hanne Mora fra Nord. Er dette riktig, Torfinn? Det var der det kom inn i bildet.
0: Ah. Ja, jeg måtte søke på det også. Ja. Det står det, visst nok. Det står at det kan være på grunn av det, for at det er visst nok slik at det er smittsomt med gjesping, men ikke for alle.
3: Nei.
1: Men hvis du er en skikkelig god psykopat,
0: ja,
1: så gjesper du bare med vilje. For ikke folk skal skjønne at du er psykopat. Så hvis du hadde vært psykopat, så er det utrolig dumt å ikke gjespe, for da skjønner alle at du er psykopat.
0: Men hva om jeg er en psykopat som ikke er klar over at jeg er psykopat selv? Da vil jeg jo ikke drive og kompensere slik.
1: Okay.
0: Det kan jo hende, altså det kan godt hende, alt i mitt liv handler jo med.
3: Jo, men ja, det er jo helt naturlig.
0: Det er jo psykopatisk, er ikke det?
3: Nei.
1: Jeg synes du er jo en av de minst psykopatiske folkene jeg kjenner. Du er jo veldig lite opptatt av deg selv. Du er veldig, veldig opptatt av andre folk.
0: Da er jeg en veldig god psykopat da, i så fall.
1: En som ikke er psykopat, det tror jeg er Sissel Kyrkjebø, og hun er i hvert fall utrolig populær, og der skal vi ta og stoppe vår store Sissel-avstemning.
0: Ja, hvordan gikk det? Oi!
1: Folket har talt. Vil du ta resultatene, Elin?
3: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi har listet opp 6 låter. Velkommen hjem, 8%. Nei, det blir ikke den.
0: Jeg var ikke klar over at Sissel hadde så mange låter en gang.
3: Jo, masse plater, vet du. Og Vestland og Innerst i sjelen havna på delt, blir det fjerdeplass det? 17%.
1: Delt tredje.
3: Delt tredje, ja. Unnskyld, kjærlighet. Kjærlighet. Og velkommen hjem, lå på delt siste plass med 8%. Prins Igor, denne han, da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da, 21%. Ja, operarappen. Men den klare, tydelige vinneren, ja, er denne. Se Ilden Lise.
1: Stemt for ham, landsmøtesdelegat.
3: Og meg.
1: Og Elin.

0: Elise Eriksen, Sjoffe, Less.
1: Smør inn en malingsrull av de minste med solkrem, og så er det bare å rulle kremen på ryggen. Dette klarer man da selv, selvfølgelig, skriver han Ole Petter.
0: Det er jo, ja, ja.
1: Den var god.
0: Det er jo et helt utrolig tips. Og Mathias Nylena,
2: hei.
0: Du er klar med dagens. Ja, ja. Har du tenkt mye på dette med hvordan man skal smøre seg på ryggen?
2: Ja, det er en det er jo en, altså, det er jo en flekk. Ja, ja. Det er jo et område.
3: Ja. Ja, Mathias har jo så lange armer.
2: Men det er nettopp det, Torfinn. Ja. Jeg har ganske lange armer. Ja.
3: Har du sett det?
2: Ja, så jeg har altså et...
0: Du har løst problemet.
2: Ja, jeg får lengre armer. For min flekk er betydelig mindre enn mange andres. Jeg har bra reach.
3: Når Mathias kjømmer bortover gangen, så ser du armene. Ja.

0: George Michael.
1: Faith.
0: Jeg likte bjelleklangversjonen også,
2: ja. Hvem var det, ja?
0: Du sa jeg var så feit.

0: Dum Dum Boys hadde gitt ut en single tidligere på et eget plateselskap. Det var et par år før, men det var dette som var første single fra debutplata til Dum Dum Boys. Og for et debutalbum, ja, det tok jo, det tok helt fyr det.
1: Hipp hurra, som du ville sagt.
0: Ja, helt riktig.
1: Og Spellemannpris fikk de jo også.
0: Selvfølgelig.
1: Og Trøndergutta er jo fortsatt aktive og skal turnere i hele sommer.
0: Ja. Jeg må finne en turné-stopp, et stopp, en festival.
1: Du kan krype ombord på.
0: Ja, men først og fremst for å høre dem spille. Ja. Det er så...
1: Ja, de er flinke, altså.
0: Ja, de er kraftige. Det er kruttpakke. Mm-hmm. Jeg gleder meg nå til ny tidsreise i morgen.
1: Ja da.
0: Men før det gleder jeg meg til kveldsåpent med William Freihov Sande her på NRK P1, rett etter nyhetene.
1: Ja, det er bare å glede seg til det. Mm. Jeg skal se... På agendaen.
0: Ja takk, hva står det der?
1: Ja, der kan det stemme at vi runder av i Bergen da, akkurat som du lovet.
0: Ja, det var fint. Ja. Jeg liker ikke å bryte løfter.
1: Nei.
0: Kygo slapp jo ny låt på fredag. Mm. Og når Kygo slipper ny låt, så kommer den som regel med i tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Ja, og Dan Timinski er tilbake som vokalist. Dette verket heter Heaven on Your Mind.
1: Veldig spennende. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

Det var Hedda med Just By Looking. Du hører på kvelden på P1, og jeg fikk en hyggelig melding her, for jeg driver og snakker om disse temaene som jeg har oppe i bollen, som folk går inn, eller du som hører på nå da, går inn i appen NRK Radio og skriver, og så tenkte jeg sånn, jeg sender jo et diplom til alle de som får temaet sitt trukket, og så har jeg ikke helt, jeg må innrømme at jeg ikke har 100% selvtillit på det diplomet, selv om det er veldig fint, altså jeg designer det jo selv, og skriver Jens her, hold på diplomet Jonas, det er nemlig mye mer eksklusivt enn alle annen merch, med vennligelsen Jens. Ja da, enig i det. Så jeg skal holde på diplomet, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å få til en liten ting i tillegg, i tilfelle. Ikke alle er som deg da, Jens. Ok, da trekker jeg mandagens tema, og det blir den lappen der, så man skal bestemme seg. Alright, ja, dette er jo et av de mest klassiske temaene i hele verdenshistorien vi skal vie mandagen til. Det er nemlig Lyle som skriver, et spørsmål som alltid går at er vel ananas på pizzaen, eller ikke? Ja eller nei, altså? Ananas på pizza, ja eller nei? Det er mandagens tema. Nice! Det gleder jeg meg til. Og kanskje vi skal utvide det litt da, Laila, at det blir... vi kan jo både gå i pizzans retning og i ananasens retning. Der er det jo mye å snakke om begge deler, og selvfølgelig da denne kontroversielle ananas på pizza. Jeg må se om jeg får tak i en pizza... ekspert, eventuelt en ananas-ekspert, hvis det finnes da. Takk for tema, Laila. Det blir altså ananas og pizza i fokus på mandag. Det gleder jeg meg til.

Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester spilte aldri I livet. Og så The Joe Cocker da, You Can Leave Your Hat On, sang han. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.